0: 早く野村大佐に送れ。
1: 大佐かが三郎さんからの情報です。
2: かが。
3: 青木君、ちょうどいい。さあ、これを見ろ。今の情報によると、現在我らはすでに三龍山司令部の位置を分かってた。
2: 大佐閣下、この情報さえあれば我々はすぐに奴らに攻撃できるんだ。これで絶対奴らを全滅するんだ。
3: 青木、命令だ。
2: はい。
3: 今からお前は特殊隊隊長だ。今から南京各隊で精鋭選んで訓練を重ねて精鋭部隊を作るんだ。三龍山の部隊に重傷を与えるんだ。
2: はい。
1: 気をつけ。
2: 大国の要衝、お前らはなぜここにいるのだ。それはお前たち各部隊の中の精鋭だけなのだ。お前らは我が大日本帝国航空の刃となるのだ。あらゆる任務完成するのだ。信じてるよ。お前ら俺の一瞬六個の恥を忘れてないだろう。そうだろう。よし、ならば食うから。お前の注意。これからは帝国訓練受かるのだ。帝国のために一つ組んだの任務を完成するなのだ。お前ら自信あるか。
4: はい。
5: 老陈，你知道那么多军械关鹏是怎么弄来的吗？
6: 怎么弄来的？
5: 绑票。
6: 哦，
5: 是那小子绑票绑来的。
6: 这个混小子，
5: 关鹏绑了伪军的汤司令，换来了500双军鞋。现在啊，战士们有新鞋穿了，都把关鹏当英雄了，尤其是新来的小战士都追着他当榜样。
6: 真有这事儿？
5: 司令员，关鹏他是属于典型的单打独斗出来的，喜欢占山为王。
6: 嗯，
5: 可我们想把日本人赶出中国，光靠单打独斗那是不行的。
6: 嗯，
5: 这样下去我担心这个人才就可惜了。
6: 是啊，老王，最近这段时间我也注意到关鹏这一点。
5: 要不我去跟他谈谈？
6: 你找他谈管用吗？
5: 那你让他这么放任的下去？
6: 这样吧，

0: 团队作战，甚至到最后大兵团作战，需要指挥员有高超的指挥技能，还有团队协作精神，而不是个人的单打独斗。我希望你能明白这个道理啊！啊，将来在战场上发挥出更大的作用。
1: 司令，您说的我明白了。
0: 关鹏，我跟你说啊，有时候个人的荣辱。 跟国家的利益比起来，真是微不足道啊！好，今天这些话，静下心来，好好想想啊。
2: 司令员的话，是要静下心来，好好想一想。
3: 諸君、我らの情報部門は三龍山で我らのところに拠点を送った。今回の作戦を合わせるために司令部は我々に作ったばかりの航空飛行機。諸君、こちらへ。 ここにある全部の写真は我らの政府一号。
4: 苍龙山から取った地形図だ。この地形図あれば、あともらった情報、我らは今、ほぼ確認できる。苍龙山新宿の司令部は、ここだ。
5: 大王庄か。
3: そう。大王庄なのだ。今回の行動を合わせるために、 我らは三龍山の近くでいろんな小規模の軍事行動を行った。現在ヤズラ近くの部隊は我らに引き去れたのだ。あの最高の突撃連も三龍山から30キロだ。それに我ら重要の情報が得た。奴の最高の部隊は急に任務があって宋家庄に移動させた。
6: 明日夜帰ってくる。現在ヤザラの司令部は全く戦力ない。今夜このチャンスを掴んでヤザラの司令部を通るのだ。青木正雄少佐、
7: はい、
6: 命令だぞ。今夜9時、大王庄の行動を開始する。
7: はい。
6: 今回何としてもヤザラの司令部を通るんだ。ヤザラの
7: 中央部破壊する、全滅させるのだ。今度こそ期待を応えるのだ。
6: 各部隊に命令せよ。今回の行動、青木少佐に全力に協力するのだ。

0: 調査課か。今敵の司令部はあと300メートルくらい。これからどうします？
1: 各部で定年せよ。攻撃を始まるだ。必ず全滅すんだ。
0: はい。

0: 北国大佐が若く敵司令部占領した。
1: 明軍、お前今回の任務はよくやだな。敵の士気を壊したのは
2: 俺が帝国軍人の誇りだ。
0: はい、天皇陛下と民に戦うか私の責任だ。
3: 調査課が死体全部調べました。敵司令官の死体見つかりません。
0: バグ、
3: だが情報によると一部の敵は防衛突破した。少年を連れて東方面に逃げた。
0: 何者だ。
3: 知りません。奴らのリーダーは刀を持ってる人だ。
4: 走火、快把地道口打开。
5: 好，
6: 别打，
5: 快，小心啊，快。

0: 你要干什么？你要干什么？放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！
1: カカすごいですね。あっという間にあいつが白状した。
2: 白かぎり、今まではこの痛み耐える人はいない。いくら頑固でも、奴ら人間だ。奴を牢屋に連れて、こむすすけ。
3: はい。
0: 我知道的就这些了。
1: 知道的统统告诉我，否则死啦死啦的干活。
0: 嗯。还有就是，最近新四军。有个大官已经来到江州了。
2: 什么重要人物？
0: 具体不太清楚，好像是苍龙山军分区的一个领导，很大的官。
2: 他来江州干什么？
0: 好像是来治伤的。
2: やつが言った大物は絶対苍龙山の司令陳正宇だ。富士山の情報は正しい。

0: 気をつけ。高春君、警備隊隊長青木正雄、野村大佐、高春君によくぞ。
1: 青木君、おめでとう。
2: ありがとうございます。
1: 青木君、残龍山司令を逮捕の件、あんたのおかげだ。司令部に君の褒め状を申請した。
0: 感謝します。私のやるべきことだ。
1: この陳正武、今はどうだ？
0: 安心ください。牢屋に閉じ込んでいます。逃げら連領だ。
1: よし、いいぞ。今回私は下中軍部松井司令官の依頼でわざわざ来てこの陳正武を会うためにだ。
0: 大佐、ここについてまだ休んでない。
1: 陳正武は我らにとって重要な人物だ。今すぐ会わせろ。
0: はい。

0: 青木君よ、覚えて、真正武のような人、処刑するだけでは無駄だ。突破するなら心を攻めよ。
1: はい、申し訳ございません。
0: 今からね、きちんと真正武を招待する。最高の医者で最速で彼の体を治せ。
1: はい。だが、
0: しかし何？
1: だがたとえ我らどうやでも真正武を加速しないとも。
0: 本気で加速すると思ったか？
1: 大佐の意味は、
0: 外に知らせたいのは三龍山の陳氏で我らと合作した、これだけで十分だ。
1: 了解。
0: 陳正武に対しての監視は気をつけろ。
1: ご安心ください。陳正武を捕まるときは共産の地下組織は大きな数は大事だ。怖くないだ。
0: 心配するのは共産党ではない、心配するのはもう一人だ。
1: もう一人？誰？
0: 关鹏。
2: 陈司令，这回咱们是不是出不去了？
3: 差不多吧。怎么，小鹏，害怕了？
2: 我不是害怕，我只是不甘心。我还想多杀几个鬼子呢。

0: 在哪儿呢？
1: 没见过吧？每次呢，像这种灯，你要是连续摁上两回的话，它就会越来越亮。
0: 谁没见过？我见得多了。
2: 大佐哥哥，援軍の準備はすでにできました。新聞記者、社会名物、全部を誘いました。
3: 青木君、よくやったな。今回、俺らはきちんとチャンジョを利用して、我らの威勢を拡大する。覚えろけ。必ず陳振武と我らの仲いい行動や乾杯の写真を撮るんだ。これで稽古だ。
2: はい。
3: この写真さえあれば新聞の上で大掛かりに宣伝する。苍龙山新宿の陳氏でもう皇軍の合作した共産党を殺すより良好だな。
2: わかりました。
4: 大佐閣下、南京からの展望です。
3: あら、しばらくここに泊まるわ。
2: どうした大佐？
3: 間違いないければ、ある友達もここに来た。
2: 友達？行方不明。大佐の意味は、官本もここに来たのか。
5: 我们家少爷在南京的时候啊，每天都有四个老妈子伺候着。哎，那还不算外出，要是出门啊，车夫加保镖那就得好几个。
1: 哎，低调低调。啊。
0: 朱门酒肉臭，说的就是你们吧？
1: 好了，这时候不早了。待会儿早点休息，明天一早还要到江州的宪兵队去摸一摸情况，都早点休息吧。啊，夜里呢警醒点。小水，今天晚上你跟我轮流守夜。
6: 是。
1: 多快睡吧。
0: 我睡里面。
5: 你倒是挺会挑。
0: 你也来啊。

0: 考えてみ。この時間で三龍山から離れた。なぜだ。絶対陳正武のためだ。伝令せよ。町の警備を強化。巡らでを派遣。怪しい奴を検査。特にここの旅館、食屋、池も残らずに検査をしろ。絶対に入れさせん。
1: はい。今すぐ用意出します。
0: ようやく来たな。

0: 虎奴陈振武啊，足足已久你堪救大难。
1: 太子，コミルド、いつでも待てられぬだ。もし陳振武加速しないと、奴を始末して死滅けぬだ。
0: いいえ、青木軍。陳振武に対して心を

0: 对不起，飞子。是我害了你。
1: 飞子。
2: 飞子哥。
3: 报告库，官方打击了六库的覆灭です。全面搜索中。
4: よし、魔女を封鎖しろ。官方を見つけ出せ。
5: はい。大佐、昨夜の策は感謝しました。思った以上のは、官方がやるな、逃げられだ。
6: 残念だな。青木君、完全に相手を倒したいなら。相手の性格を理解するんだ。すべての性格だ。根本の性格から見ると、奴らは絶対普通通りにやらない。一番直接有効な方法でやる俺の判断では、奴らは必ず憲兵隊に行く。魔女を封鎖しろ。何度しても根本を探せ。
4: はい。

0: 青木君。
1: はい。
0: 俺は南京に戻る間、上場のことはお前に任せた。
1: ご安心ください。
0: 官房に対する捜査は続けろ。必ずに油断するな。
1: 大佐、この数日はどこでも官房を見つからない。あいつは逃げたでしょうか。
0: ありえない。あいつならしないのだ。官房の性格では軍勢してないことは絶対に止まらないのだ。今陳正は研究中、奴は絶対に帰ってくる。だからお前は官房に対する捜査は止まるな。何としても奴を捕まえ。
1: はい。
0: よし青木君、ここでいいよ。
1: ごゆっくりどうぞ。大哥，部队を全部出せ。江州の周りと江州内を全面捜査だ。何としてもあの軍部を捕まえろ。いいな。
2: はい。

0: よし。野村大佐に電報せよ。官本を捕まえだ。今牢屋の方に閉じ込んだ。官本はいつもずるいのだ。念のためですので、私たちは江城で官本を収穫するですので、移住でございます。
1: 七木抓了，恐怕是凶多吉少啊！
2: 你怕了？
1: 怕？嘿，有什么好怕的？不就一死吗？老话说，十八年后又是一条好汉。
3: 郭鹏，我们现在该怎么办？
2: 不管在哪儿打鬼子，都一样。自从我在南京城杀死第一个鬼子开始，我就已经想到我会有这一天了。我不怕死，可问题是，把你们给连累了。
1: 哎，没事。
3: 什么连累不连累的？反正阴曹地府，反正黄泉路上就是孤单，大家一起走。也好做个伴儿，到了阴曹地府，我们再一起打鬼子。
1: 对，一起打鬼子。
4: 对，一起打鬼子。
2: 好战友。
5: 给，
1: 我会走。
6: 别推，我们自己会走。
0: 放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我

0: 報告書さ、周りを探したが何でも見つかりません。
1: 仲間だ。OK。
0: すいません。
1: 娘女から何十は道か一つではない。あいつら知ってるわけがないだろう。だが、探せ。探したぜ。
0: はい。探せ。早く。
1: 何？逃げた。
2: 관포쿠르노토라쿠와장조히가시50킬로노모리데오소와레다
1: 바카오마이니케이베시로도이따하즈다
2: 데키노카즈가오이데스
1: 도로가모시와케나이바스오쿠다사이
3: 소레니오마이와겐바오시라베다가
2: 와다시와自ら検査した。敵の武器が強い。そして敵は訓練を受けたようだ。腕も相当強いだ。ほぼ一撃で兵士を殺した。
3: お前の意味は？
2: そして、もう意見を貸すことがある。
3: いえ。
2: 気づいたのは、遺体を検査するとき、兵士たちは正面から撃たれた。しかし、服の方はとても綺麗です。戦う跡はないです。

0: 老爷的卧房，
1: 啊，经理爷，谁呀？谁来？野村先生，您怎么来了？关
2: 会长。您这是怎么了？
1: 偶感风寒，这不躺在床上发发汗。您有什么事情啊？
2: 我有些事情想问问你。
1: 好，这样，劳烦您到大厅稍后，容我换件衣服就来，好吧？
3: 谁？哦，
4: 大佐，您请。
2: 要快。
1: 好，快！
5: 哎，好险啊！再晚一步就露馅了。
6: 是啊，
5: 现在怎么办？叶村肯定是来者不善的，
1: 兵来将挡，水来土掩。再说好多事情，他们还指着我呢，他们不会对我怎么样的。
5: 好，
1: 赶快更衣，
5: 哎，给老爷更衣。
4: 您请，大佐。
1: 哎呀，叶村先生大驾光临，
6: 您慢点，
1: 有失远迎，还请恕罪呀。
2: 关先生，你没事吧？
1: 没事，没事。
2: 关先生最近有什么特殊的事情发生吗？
1: 特殊的事情？阿宝，
7: 哎，
1: 南京城这两天有刁民闹事吗？
7: 没有。
1: 回答多先生，还真没有。怎么，您是想问？
2: 您最近几天去过江州吗？
1: 没有啊，我这不是生病了，一直就没出门。怎么？您怎么问起这个？
2: 那最近可有您儿子关鹏的消息？
1: 关鹏，大多先生，您不提他还好，一提他我就来气呀。这个逆子，自从他离开了南京城，连封信都没给我写过呀！啊，他至今是在哪儿，是死是活，我都不知道。大多先生，您要是有他的消息，您可一定要告诉我。我们老关家是单传，我还指望他传宗接代呢。您要是告诉我他的消息，我，
2: 那您好好休息，鄙人告辞了。
1: 恕不远送了。您有消息，您可一定告诉我呀！啊。
8: 太子哥哥。关万里の話は信用できないです。
9: 关万里の狐め、哼、絶対に嘘ついてる。
8: こうだったら、关万里逮捕して拷問しないか。
9: そんなに簡単じゃない。奴は南京で影響力がある。しかも、奴は我が国軍が指名した南京一会の会長だ。もし証拠がないなら、やつは何もないのだ。
8: そしてどうする？
9: そこにやつを監視する。異常があったらあいつを始末するね。
8: 了解。
9: お前、今夜すぐに江州に戻れ。もし何かあったらすぐに君を連絡する。気をつけ。貿易は大事のことだ。そして今晩がきっと帰ってくる。
8: 何？关鹏が帰ってくると信じるか？
9: あいつの知る限り、奴は諦めない。
8: 了解。すぐに江州へ行きます。
9: 関の屋敷を監視しろ。
8: はい。

0: はない状態だ。安郎はもう怖くないのだ。
1: うん、中国ことわざがあるか。根こそぎに取り抜く。知ってるか。
0: はい、かしこまりました。私すぐやります。
1: よし、
0: どうぞ。

0: 俺から見ると今までコンポの情報は全然ない。もしかし、
1: おい青木くん、よく見ろ。ただのコンポ一人で大きくならないのだ。お前今は全集中力を交渉の治安に使うんだ。すべて恐怖行動のためだ。わかったか。
2: はい。
3: 哎，白副帮主，这都过去好几天了，大伙怎么还没回来？我这心里没个底。
4: 哎，我心里也是这样想的，这都好几天了，一点消息都没有。咱镇山帮可是第一次干这事儿，谁心里有底呀？
5: 帮主的命令发出去好几天了，一点消息都没有。您看这怎么办？
4: 哎，对啊，
5: 您得拿个主意吧。
4: 这万一没有消息，咱们怎么办呢？
6: 一个字，等。蒋三儿，倒茶。
7: 是，帮主。

0: 青木、お前交渉チア何やってんのか。
1: はい、申し訳ないです。
0: 直ちに増援しろ。
1: 司令官、
2: 聞いてください。
1: これは必ず敵の罠です。
2: 私信じてる。これは絶対官報か。
1: 全身棒を聞きでやどことだ。
0: 青木、お前くだらない話も飽きたんだ。三つの場所同時に襲われ、これは賊の仕業ではない。軍隊に違いはない。今すぐに軍を出せ。状況を抑えろ。
1: 司令官、信じてください。これで絶対官報の仕業だ。
0: バカ、実行しろ。
1: 司令官、信じてください。これは必ず官報の仕業だ。
3: 司令官、交渉で怪しい電波を発見、各地に発信中。これは国民とあるいは共産党かもしれんです。
0: よし、思った通りだ。青木君、手元に部隊がどのくらいある？
2: 司令官か。私、憲兵隊以外は一つ予備隊しかないです。
0: 命令を出せ。全ての部隊集合。弾薬庫、電話局、病院各地に増援しろ。予備隊を連れて余命試合お顔ねだ。
1: これはダメです。司令官、部隊を全部出したら交渉は金状態になるんだ。
0: バカ、実行しろ。
1: 司令官、司令官、ダメです。司令官、ダメです。司令官、待ってください。
0: オッケー、この野郎。
1: 待ってください司令官。これは敵の罠です。司令官、
0: このバカ、
1: いや、ダメです。司令官、いや、ダメです。
0: バカ、殺すぞこの野郎。
1: 司令官、官報はずるいです。いや、ダメです。絶対いや、ダメです。司令官、
0: 帰れ。
1: 司令官、ダメです。
0: 帰れだよ。
1: 司令官、いや、ダメです。
0: この野郎。
1: 司令官、いや、ダメです。
0: バカ、
1: 絶対いや、ダメです。司令官、司令官、待ってください。司令官、司令官。
4: 现在江州的兵力已经被全部调空，剩下的宪兵队不足百人，我们要最后一击，将计就计，直捣黄龙。弟兄们，出发！
5: 出发！
3: 少佐、まずいです。不明の武装部隊か。公衆城に突入、憲兵隊に向かってます。
6: なんだ、
1: もしもし、もしもし、もしもし、どの国だ。
3: 5分間前、すべての電話線路が切られました。
1: 何、
2: 官報、やっと聞いたな。